0: Hola, soy Raúl Brindis. Hay preguntas que no debes responder con rumores. Respóndelas con un abogado de inmigración con experiencia. Si tú necesitas orientación sobre permisos de trabajo, residencia permanente o un caso en corte de inmigración, habla con Andrew Thomas. Consulta gratis. Llama 1-800-639-5000. 1-800-639-5000. Si tú me preguntas a quién recomiendo en temas de inmigración, mi respuesta siempre será la misma. Andrew Thomas, abogado de inmigración.
1: Desde flotadores en la piscina hasta cascos en bicicleta, mi trabajo como mamá es mantener a todos seguros. Cuando escuché de CenterPoint Energy que la ley es mantenerse al menos a 10 pies de las líneas eléctricas, lo hacemos, ya que limpiemos la piscina o podemos árboles. Y si veo alguna línea eléctrica caída, mantengo lejos a mi familia y mascotas y llamo a CenterPoint Energy inmediatamente.
2: CenterPoint Energy te recuerda, pon atención y aléjate de equipo eléctrico y cables de alta tensión. CenterPoint Energy.
3: Houston, la suerte te espera en Scala Casino. Disfruta de más de 1,000 juegos y de Fishing for Fortune de $1,000,000. Todos los viernes y sábados de agosto, con 15 ganadores cada noche, a solo una hora de distancia. Debes tener 21 años o más. Juega con responsabilidad.
4: Es nuestro gran evento de ventas de verano.
5: Los días finales están aquí. Ahora con 17,000 menos del MSRP en una nueva 2026 F-150 Super Cruise.
4: ¿Necesitas crédito?
5: ¿O asistencia de intercambio?
4: Nosotros podemos ayudarte.
5: Con 0% de financiamiento, 0 pagos por 90 días, 0 costo de mantenimiento y $1,000 de bono en efectivo.
4: ¡Apresúrate!
5: No te pierdas 17,000 menos en Super Crew. Planet Ford en la 45 en Spring.
4: ¡Bienvenido a casa!
5: PlanetFord.com.
6: El Family Meal de Popeyes le va a gustar a toda la familia y también a tu bolsillo. Este combo con todo el sabor de Louisiana incluye 11 tenders empanizados a mano o 9 piezas de nuestro Signature Chicken, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además, viene con un acompañante grande y 4 biscuits. Es el momento perfecto para compartir una comida que todos van a disfrutar.
7: Love that chicken from Popeyes.
6: En los restaurantes participantes de Estados Unidos.
8: Dale un toque picosito a tu noche de tacos con la colección de vinos picantes de Estela Rosa. Con sabores tropicales como piña y chile. Es la perfecta combinación de dulce y picante. Visita estelarosa.com hoy para mayores de 21 años.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Alexa, pon la ley 92.1 Houston y súbele todo el volumen.
11: Reproduciendo la ley 92.1.
10: Ahora puedes escuchar la ley 92.1 en vivo con Alexa donde quiera que estés. La ley 92.1.
12: La ley 92.1.
10: La ley 92.1.